thuna riang ni dacak mung khnamani ulo tabuk ta tangsa dacak mung khnalayanu jaduni dacak mung onil debormani khorango